0: てやかはってこり
1: ょちょこ FM
2: なファカタウキの
3: てかかてのたまた
4: へおりててねファカタウキきてこりょおたういういかわえてやていてぷかぷかまとなかのひ
3: てかかてのたまた
0: やかはってこりょ
1: ちょちょこ FM
5: まわいらえつゅきてつくわつゅへくらがファカタウマネヒリきろぐいてもらえMā waira ngā mihi whakatau e tukuna atu, hei whakamana, hei manaaki anō ia rātou ka tai mai ki runga I te marae. Ki roto anō I te whare whakahuihui tāngata, kia mai, kia utonu, ki ngā tikanga tuku iho, a ngā mātua tūpuna, ki ngā uri whakatupu.